0: شروع کیا شروع شروع میں, تو میں نے جیسے ہی ایک منٹ پہ آتی تھی میں باقی ساری چیزیں بھی دیکھتی تھی لوگ یو نو, اور اس میں وہ ایک منٹ کیا پھر وہ بہت ٹائم نکل جاتا تھا. سو اسی لیے دین آئی ریئلائز کہ ایک منٹ مجھے کرنا کام اپنے ساتھ ہے, یو نو کہ کون سی ایموشن کس کے کارن ہوئی, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ
1: ایگزیکٹلی. جیسے ہم یہ سوچنے لگے آئی ایم ہرٹ کس کے کارن, تو پھر میرا فوکس سارا کارن پر چلا جائے گا, ان کے کارن, اور پھر اس کے بعد سیریز آف تھاٹ ہوگی کہ ان کو کیسے چینج ہونا چاہیے. یو نو دیٹس ہاؤ دا فوکس گوز آف اگین ٹو دی ادر پرسن. میں ہرٹ ہوئی ہوں, کس کے کارن از ناٹ امپورٹنٹ, مجھے اس چوٹ کو ٹھیک کرنا ہے سو دیٹ آئی کین گو ان ٹو مائی نیکسٹ آور. اینڈ اس میں بھی میں ہرٹ ہوئی ہوں, اس کو ٹھیک کرنا ہے, دیٹس آلسو ناٹ امپورٹینٹ, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے ہرٹ مطلب نیگیٹو تھاٹ, ٹھیک کرنے کے لیے کریٹ اے پازیٹو تھاٹ. سو ڈونٹ ایون تھنک وائی آئی ایم ہرٹ, پین ہے, جسٹ اسٹاپ, کریٹ اے پازیٹو تھاٹ. تو اس سے کیا ہوگا, اگر کچھ کریٹ ہوا بھی ہوگا پچھلے ایک گھنٹے میں, اٹ گیٹس ڈیلیٹڈ. اینڈ دھیرے دھیرے من, کیونکہ جس کو پریکٹس نہیں ہے بہت سمے سے ایسے پاورفل پازیٹو تھاٹس کریٹ کرنے کی, کر کر کے جیسے نیگیٹو تھنکنگ عادت بنی, ویسے دھیرے دھیرے
0: پازیٹو
1: تھنکنگ عادت بنتی ہے. وہ ون منٹ میں جو ہم کرتے ہیں وہ ون منٹ میں نہیں رہتا نا, پھر صرف اس کا افیکٹ اٹ پاسز آن ٹو دا نیکسٹ ون آور. جب ہم شروع شروع میں یہ کرتے تو ایک منٹ کا افیکٹ اگلے پانچ ایک منٹ تک پہنچتا, دس منٹ تک, پھر اس کے بعد وی گو ٹو آر آرڈینری وے, پھر دو دن تین دن میں آپ دیکھیں گے اس ایک منٹ کا افیکٹ دس پندرہ منٹ پہنچتا. اینڈ دھیرے دھیرے یو ول اسٹارٹ ایکسپیرئنسنگ کہ موسٹ آف دا ون آور آپ اسٹیبل ہیں. آپ کو اب کیا ہوگا, آپ اس ون منٹ پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. دھیرے دھیرے یو ول ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن دیٹ ون منٹ. اب آپ کو اویئرنیس آنے شروع ہو گئی کہ جیسے ہی درد کریٹ ہوتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے, تو آپ کو ویٹ تھوڑی کرنا کہ جب نیکسٹ الارم بجے گا تب مجھے اس کو کلیئر
0: کرنا.
1: سو ناؤ دس از بیکمنگ کہ جو ہم آج دن تک کہہ رہے تھے کہ من کو کیسے دیکھیں, وہ دیکھنا اب نیچرل ہو گیا, بیکم ویری ویری سمپل.
0: اب تو آپ من کے ساتھ ہی چل رہے ہو, یو نو لائک یور جرنی ایکچولی از وتھ یور اون سیلف.
1: پہلے بھی چل رہے تھے ساتھ میں,
0: لیکن وہ پہلے ہمیں پتا نہیں تھا نا.
1: اٹس لائک آپ کا بچہ ہے اور اب اس کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے, اور وہ آپ جہاں جہاں جا رہے ہو وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. لیکن ایک ہے آپ سارا دن, یو نو لائک اے چائلڈ از گوئنگ ود یو ٹو ورک, آپ کا بچہ آج آپ کے ساتھ کام پر جا رہا ہے, کنٹینیوسلی آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, لیکن آپ کا دھیان ہی نہیں ہے اس کی طرف. وہ کبھی وہاں گر رہا ہے تو بھی آپ ایسے ہی گھسیٹ رہے ہو, اس کو چوٹ لگ رہی ہے آپ تو بھی نہیں رک رہے ہو, آپ اس کو ایسے ہی گھسیٹے جا رہے ہو گھر, اس کو بھوک لگ رہی ہے, شور مچا رہا ہے, آپ سنتے ہی نہیں ہو. تو کیا ہے, تو وہ پھر بھی ساتھ میں. اب کیا ہے, اب بھی وہ ساتھ میں ہے, اب بھی آپ سارا کام کر رہے ہو, لیکن ایک نظر سب ٹھیک ہے. اور اگر اس کو تھوڑا سا بھی وہ کسی بات پر رونے لگ رہا ہے, آپ ایک منٹ اپنے کام سے نکال سکتے ہو, وہ ایسے چپ ہو جائے گا بہت جلدی, اس کو صرف ایک منٹ دیکھنا ہے کہ کیا.
0: تو ہم اپنے بچے کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں جو آپ نے سین کریٹ کیا,
1: کس کے ساتھ, اپنے ساتھ
0: کرتے ہیں. تو یہ جو بچہ اندر ہے اس کی آواز سننی ضروری ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اسے بھوک لگی ہے, اسے کوئی درد ہو گئی ہے, اسے چوٹ لگی. امیزنگ, ہاؤ بیوٹیفل اٹ لکس, یو نو. تو اپنے اندر کا بچہ جو ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی اپنے بچے کے ساتھ جیسے سیناریو کریٹ کیا سوچے شیوانی نے کہ اسے کچھ بھی ہوتا جائے ہم ہاتھ پھر بھی پکڑے رکھیں گے, لیکن ہم کچھ ہونے بھی نہیں دیں گے. سو وہ ہونا اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا ہے. ویری بیوٹیفلی دا وے اٹ ہیز کم آؤٹ, اور پھر ہمیں خوشی کریٹ تھوڑا کرنی ہے, وہ تو اپنے آپ ہو ہی رہی ہے جب ہم نے اپنا دھیان رکھ لیا. تھینک یو سو مچ سسٹر شانتی. آپ کے من میں ہو سکتا ہے کوئی بات اٹھے, بالکل ہر بار کی طرح آپ کو ہم یہی نمنترن دیں گے, لیکن جو بات سمجھی, جو اب نئے بلیف سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں, اگر درد ہے آپ کبھی بھی نہ خوشی دے پائیں گے کسی کو, نہ لو دے پائیں گے, آپ دے نہیں پائیں گے. یہ ایک نیا بلیف سسٹم کریٹ کریں, ایک وقت پر ایک ہی فیلنگ ہم کریٹ کر پائیں گے. So let's create something which is good not only for me but for everyone else. آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 0124-266-7000, 999-399-344-555, 999-399-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. اویکنگ ڈراما کماریز میں بہت سی باتیں ہم سمجھتے ہیں سسٹر شیوانی, چلتے چلتے کیوں نہ تھوڑی دیر ریفلیکٹ کریں, چاہے وہ ایک منٹ میں ہی کرنا ہو. جب ہر
1: ویل ڈو اٹ ایگزیکٹلی فار ون منٹ, ابھی کہ ایک منٹ میں ہمیں کرنا کیا ہے, اور پھر اس کو ہر ایک, لیکن کل سے کرے ضرور سب,
0: ابھی سے
1: ابھی سے ہر ایک منٹ کے لیے, جس سے کمفرٹیبلی یہ ایک منٹ

0: آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, ان کو دیکھ کر بھی میرے کو آپ کی یاد آئے گی, پھر وہ سنسکار ایمرج ہو جائے گا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اتنا پکا ہو جائے گا کہ میں جس کو بھی ملوں میرا یہ سنسکار ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا ان کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوگا, میرے ریلیشن شپس اوور اے پیریڈ آف ٹائم سبھی کے ساتھ فنش ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے اپنا اسٹرانگ یہ انرجی بار بار جو ٹرانسمٹ کی ہے وہ میرے پاس واپس آ رہی ہے, میں بار بار ٹرانسمٹ کر رہی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا, پھر آپ سے جو بھی مجھے ملتا ہے میں پھر اس کو ری افرم کرتی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا. سو ایوری ٹائم آئی کریٹ دیٹ انرجی, مطلب کئی بار ہم سوچیں کہ اس کا ریزلٹ کب ملے گا, جو ہم انرجی کریٹ کرتے, ایک ریزلٹ تو اسی ٹائم ملتا ہے, کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ تھوٹ کریٹ کی آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, درد مجھے ہوتا ہے تو انسٹنٹ ریزلٹ تو مجھے اسی ٹائم مل جاتا ہے. یہ انسٹنٹ کرما ہے کہ میں نے جیسے ہی تھوٹ کریٹ کیا, غصے کا تھوٹ کریٹ کیا, کوئی بھی, اس کا درد سب سے پہلے
1: وقت
0: مجھے ملتا ہے. تو جب آپ کو دینے کے لیے وہ پہلے میرے سے کراس ہوتا ہے تو وہ پہلے مجھے ملتا ہے, تو پہلا ریزلٹ تو مجھے تبھی مل گیا, پھر وہ آپ تک گیا, آپ سے پھر آئے گا, تو اب کیا ہوگا, دو بار ملا. تو کتنا نقصان ہم سارا دن میں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں روک کے اپنے آپ کو سنسکار کو چینج کرنا پڑے گا. کیسے, بلیف سسٹم کو چینج کرنے سے. کئی بار سنسکار کئیوں کا ہوتا ہے چنتا کرنے کا,
1: بہت زیادہ,
0: اور اس کو بہت پیار سے کہتے ہیں یہ تو کنسرن ہے, یہ تو لو ہے, لیکن وری بار بار ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. کیوں, کیونکہ پاسٹ کے کچھ انوبھو ریکارڈ کیے ہوئے اور اس پاسٹ کے حساب سے فیوچر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ پاسٹ میں ہوا تھا مطلب فیوچر میں بھی ہو گئے. تو کیا ہوگا, فیوچر کچھ نیا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پاسٹ کی ہرٹ فیوچر پر پروجیکٹ ہوتی جاتی ہے. نہیں میرے ساتھ تو برا ہی ہوگا, نہیں میرے بچے تو ٹائم پہ نہیں آئے مطلب کچھ غلط ہی ہوا ہے, نہیں آج تو کچھ. تو ایوری ٹائم دیٹ وری کا جو سنسکار ہے چنتا کا
1: وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے,
0: وہ بار بار امیج سامنے.
1: اور انفیکٹ امیزنگ تھنگ از کہ چنتا کو ہم اتنا نیچرل مانتے ہیں, اسے ہم مانتے ہی نہیں کہ وہ کوئی پرابلم ہے یا کہیں نہ کہیں ہمیں پریشان کر رہی ہے.
0: اب ہمیں اس کو روک کر کٹ کرنا پڑے گا, کہ ایفرٹ کرنا پڑے گا اپنے اوپر کہ ہر چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے غلط ہونے والی ہے وہ نہیں. ایوری ٹائم سیئنگ دا ورلڈ از بیڈ, دا ورلڈ از لائک دس, لائف از مزریبل, نو, چینج کانشیسلی اپنے تھاٹس کو شفٹ کر کے لائف از بیوٹیفل, لائف از این اپرچونیٹی فار می ٹو کریٹ وٹ ایور آئی وانٹ ٹو کریٹ, آئی ایم کریئٹنگ پین, اٹس مائی چوائس,
1: لیٹس کریٹ ہیپینس, لیٹس کریٹ لو, دیٹس ایکچولی دا آئی تھنک دا انڈر لائنڈ اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے. سسٹر شیوانی, آج ایک بہت ہی ڈفرنٹ آسپیکٹ کو ہم نے لیا, لیکن ایسا آسپیکٹ جس کو ہم ہر روز سن رہے تھے, ہر روز مانتے تھے, لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ پاتا تھا کہ کس کارمک فلاسفی کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے اسی کارمک فلاسفی کو. آج کی اس پوری بات چیت کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. ہم نے بات کی تھی ریونج کی, ہم نے بات کی تھی پنشمنٹ کی, ریفارم کی, فرگیونیس کی اور فرگیٹ فلنس کی. لیکن اگر ہم کارمک فلاسفی کو مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ اگر میں ہرٹ ہو رہا ہوں, جو ہوا جس نے ہرٹ کیا وہ تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے, ابھی میرا ہرٹ ہونا یا مجھے غصہ آ رہا بھی آگے اس کا بھی مجھے اکاؤنٹ سیٹل کرنا پڑے گا, تو کہیں نہ کہیں یہ تھاٹ مجھے روک سکتا ہے اس پوری پین میں جانے کے لیے. لیٹس کریٹ ہیپینس, لیٹس کریٹ لو. آج اسی بات پر آپ سے لیتے ہیں ودا. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ہر بار کی طرح ہم سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا پھر فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 9999 3 4 4 5 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5 5, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. آپ کو بتا دیں کہ آپ کے بہت سارے ای میلز اور فون کالز ہمارے پاس آ رہے ہیں, بہت سے ایسے سوال ہیں جنہیں ہم اپنی آنے والی کڑی میں شامل کریں گے اور مل کر جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے. اب دیجیے اجازت, اوم شانتی.

0: وہ کبھی نہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک بچہ یو نو ٹرین بلاسٹ کا وکٹم ہو جائے اور دوسرا بچہ بالکل ٹھیک ہے. ایک پتا کبھی یہ نہیں کر سکتا ہے. اور اگر پرماتما یہ کر بھی رہا ہے تو دین وی کین کوشچن آن واٹ بیسس. پرماتما ہماری جیون کی یاترا نہیں ڈیسائیڈ کر رہا ہے, ہمارے اپنے کیے ہوئے کرم. اینڈ دیٹس وائی تھاٹس لیڈس ٹو ڈیسٹینی. اس میں سب تھاٹس جو ابھی کیے جو بہت سارے پہلے, لیکن وہی تھاٹس اب اس ڈیسٹینی کو چینج کر سکتے ہیں. اب جو ہوا حادثہ وہ پچھلے کسی کارمک اکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا, لیکن اس حادثے کے بعد اب کیا کرنا ہے, ایٹ لیسٹ دیٹ از ان مائی کنٹرول ناؤ.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو.

0: کیا، یہاں کے پولوشن کو پہلے نکالو.
1: سمپل.
0: تو یہاں کے پولوشن کو نکالو گے تو دنیا میں پولیوٹ کون کرے گا؟
1: سمپل. آج ابھی پروجیکٹ بنایا ہے کہ ہمیں سوچھ بھارت بنانا ہے. انٹینشن کتنی بیوٹیفل ہے. انٹینشن بہت بیوٹیفل ہے. وی وانٹ اے بیوٹیفل کلین کنٹری. یس، لیکن بیوٹیفل کلین کنٹری کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ ہم سڑک صاف کریں گے، ہم محلے کو صاف کریں گے، وچ از آلسو ویری بیوٹیفل کہ وہ ہمیں کرنا ہے. لیکن بیوٹیفل کلین کنٹری تب بنے گا جب یہاں گرے ہوئے ایک ایک کچرے کو اٹھائیں گے. آج دیکھو کتنی اویئرنیس ہے، لوگ اٹینشن رکھ رہے ہیں. دیکھو جیسے ہی ایک انٹینشن میں آیا ہم اٹینشن رکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو مینی ٹائمز ناؤ ڈیز آئی میٹ پیپل اینڈ آئی مائی سیلف آلسو سی کہ پہلے اگر کچھ ایزیلی پھینک بھی دیتے تھے، گاڑی میں کھایا، کسی نے کچھ پھینک دیا، ایسے ایسے کھایا رکھ دیا، ابھی ایک دم سے اٹینشن رہتا ہے. نہیں، سوچھ بھارت ابھیان، دس از مائی کنٹریبیوشن ٹوورڈز اٹ.
0: گولف کورس سے واپس آ رہا تھا تو کچھ جیب میں پستے پڑے تھے، پستاشوز، تو میں چھلکے نکال نکال کے کھا رہا تھا. پہلے کھڑکی میں نے ایسے کیا، پھر روک کے اسی تھیلی میں ڈال دیا. میں نے بولا بات یہ ختم تو ہونے والا ہی ہے،
1: کیونکہ آج ہمیں اویئرنیس ہے کہ ہمارے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے نا ہمارے دیش میں، ہم سب اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے. کچھ لوگ چاہے وہ راجنیتا ہیں چاہے وہ دھرم نیتا ہیں، کچھ لوگ دیش کو نہیں بدل سکتے، کچھ لوگ اس سماج کو، اس دنیا کو نہیں بدل سکتے. اٹ ول اونلی ہیپن وین ایوری ون کمز ٹوگیدر. اٹ ول اونلی ہیپن. 1000 پیپل کین ناٹ چینج اے کنٹری آف 100 کروڑ پیپل. اٹ ول ہیو ٹو بی دا کنٹریبیوشن آف 100 کروڑ پیپل. 1000 لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان 100 کروڑ لوگوں کو پریرت کر سکتے ہیں کہ چلیے لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ ڈو دس. لیکن ہم سوچیں وہ لوگ دیش کو بدل دیں، یہ لوگ دیش کو بدل دیں، یہ ہونے والا
0: ہم سب مل کے کریں گے.
1: اینڈ دیٹ از آر موسٹ امپورٹینٹ پاور ناؤ، وچ از دا پاور ٹو کوآپریٹ، سہیوگ دینے کی شکتی. کیا ہم سب مل کر اس کاریہ میں سہیوگ دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ وچ ول اسٹارٹ ود یہاں. اگر ہم سارا دن یاد رکھیں میرے سنکلپوں سے دنیا بنتی ہے، میرے سنکلپوں کا پربھاو اس پورے وشو پر پڑ رہا ہے، اور جیسے آپ نے کہا اس وشو پر تو پڑ ہی رہا ہے. جیسے آپ نے کہا نا پھینکنے والے تھے پھر نہیں پھینکا کیونکہ دھیان تھا، ویسے یہ بھی دھیان رہے گا نا تو بہت ساری تھاٹس کریٹ کرنے سے رک جائیں گے کہ نہیں واٹ ایم آئی ڈوئنگ.
0: بولنے والا تھا لیکن نہیں بولا،
1: بس
0: کھانے والا تھا یہ غلط چیز نہیں کھائی،
1: اب ایک سٹیپ اور پیچھے جائیں گے، سوچ رہا تھا روک دیا، سوچ چل رہی تھی ریئلائز ہوا یاد آیا بند کر دیا. ایک سٹیپ ہی تو پیچھے جانا ہے صرف.
0: پہلے سوچ کے بیچ میں آ جاتا تھاٹ، اب سوچ سے تھوڑا پہلے بھی آ جاتا ہے کہ یہ سوچ، وہ پل کرتا ہے تھوڑا، چھوڑو ہٹا
1: بس. اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
0: میں نے دادیوں کو بولتے ہوئے سنا، ایک دن ٹی وی کھولا تھا، بولے کبھی نہیں بولنا یہ برا ہے، دادی جانکی نے یہ کہا تھا یہ برا ہے کبھی نہیں بولے، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ان کے سٹائل میں جو بولے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا اتنا کہ میں بولا سب کو ٹھیک ہو جائے گا، بولے تو ہو کیسے ہو جائے گا. لیکن ایک کتنی اچھی دعا دے رہے ہیں، آشیرواد دے رہے ہیں.
1: اینڈ دادیاں بھی کہتی ہیں
0: کتنا برا ہے، کتنی بڑی مطلب شراب،
1: آشیرواد کا اپوزٹ ہو گیا نا، مطلب ہماری ہر تھوٹ کسی کے لیے ایک آشیرواد بن سکتی ہے، اور یہی ہماری رانگ کوالٹی آف تھوٹ کسی کے لیے ایک آشیرواد کا اپوزٹ بھی تو بن سکتی ہے نا. یہ برا ہے، یہ ہے ہی ایسا، یہ تو پہلے سے ہی ایسا ہے، یہ نہیں بدل سکتا، یہ تو ایسا ہی رہے گا، اس کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کا تو سنسکار ہی ایسا ہے. دا پاور
0: دادی جانکی کی چھوٹی سی لائن کہ کسی کو مطلب برا بولنا ہی نہیں، بولنا ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا،
1: اور یہ ایک ایک لائن ان کے لیے بلیسنگ بن جائے گی. یہ جو ہم
0: ان کے لیے بلیسنگ بن جائیں گے اور میرا من شانت ہو جائے گا،
1: تو اپنے لیے بھی بلیسنگ بن جائے گی.
0: وہاں اسٹاپ ہو گیا نا من بولنے کے لیے، ٹھیک ہو جائے گا جب بول دیا تو آگے کیا بولے گا من.
1: وین یو بلیس ادرس دا فرسٹ پرسن ہو گیٹس بلیسڈ از می مائی سیلف. آئی کانٹ بلیس اینی بڈی وداؤٹ بلیسنگ مائی سیلف، ناٹ پاسبل. جو ہم جیسے ہم ہر بار سنتے ہیں جو ہم دوسرے کو دیں گے پہلے

0: یا ڈس امپاور کرتے ہیں. ہم بہت ایزیلی بیٹھ کر دوسروں کے لیے ایسی تھاٹس کریٹ کر دیتے ہیں, یہ ہے ایسا, یہ چینج نہیں ہوتا, یہ بدلے گا کیا, اس کو کبھی سمجھ آئے گا کیا, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتا چاہے کتنی بار بھی سمجھاؤں. ہماری ایک ایک تھاٹ یا تو بلیسنگ بنے گی یا بلیسنگ کا اپوزٹ بنے گی. وہ یا تو انرجیز کو بڑھائے گی, انرجیز کو گھٹائے گی. ایک اسپیسیفک بلیسنگ اور اسپیسیفک کرس تو ہر ایک کو دکھتا ہے کہ یہ ایک بلیسنگ دیا, یہ کسی نے بد دعا دی, جیسے ہم بول دیتے ہیں ورڈ بہت کیجولی. لیکن کتنی تھاٹس میں نیگیٹو انرجی جو ہے وہ بھی تو بلیسنگ کی اپوزٹ انرجی ہے. سارا دن میں ہم کتنی ایزیلی اپنے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کئی بار, میرے سے یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل ہے,
1: میرا ول پاور اتنا
0: ہے ہی نہیں, اسٹرانگ نہیں ہے, میری ول پاور اچھی نہیں ہے. سپوز اگر کوئی مہاتما جی ہمیں کہہ دیتے تم سے یہ نہیں ہو سکتا, تمہاری ول پاور اچھی نہیں ہے, تو ہم اس کو کیا سمجھتے, یہ ہمیں کیا ملا؟
1: آشیرواد تو نہیں تھا,
0: آشیرواد کا اپوزٹ تھا نا. اگر دوسروں کی کہی ہوئی سوچی ہوئی بات ہمارے لیے آشیرواد یا شراپ بن سکتی ہے, تو ہماری ہر سوچ بھی ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے یا تو آشیرواد یا شراپ بن سکتی ہے. دھیان سے سوچے, دھیان سے سوچے. ہم ہر بار دیکھتے ہیں, پچھلی بار آپ نے کہا سائنٹیفکلی پروفڈ کہ ہماری ہر تھاٹ ان تک پہنچ رہی ہے, تو ہماری ہر تھاٹ دوسرے کے لیے کیا ایک بلیسنگ ہے یا ایک نیگیٹو انرجی ہے؟ تو وہ ایک بلیسنگ کی اپوزٹ انرجی ہے. اینڈ جو انرجی بلیسنگ کی ان کو جا رہی ہے وہ بلیسنگ پہلے مجھے مل رہی ہے.
1: وہ کہتے ہیں نا, بی کیئرفل وائل تھنکنگ بیکاز You are listening.
0: You are the person only who's listening. دوسرا تو سنے یا نہیں سنے کئی بار, دوسرا کیچ کرے یا نہیں کیچ کرے, ہم اس کے پربھاو سے نہیں بچ سکتے. خود خود کو دعا دیں, خود خود پر شراپ نہ کر دیں اس طرح کی تھاٹس کریٹ کر کے. یہ ہمیں اٹینشن آج سب سے امپورٹینٹ ہے کہ ہمارے سنکلپوں سے ہماری سرشٹی بنتی ہے. ہمارے سنکلپ کا اتنا مہتو ہے, دیٹس دا پاور آف مائی ایوری تھاٹ, کہ میرے سنکلپ سے یہ سرشٹی, پھر میرے سنکلپ سے یہ سرشٹی, پھر میرے سنکلپ سے میرے آس پاس جو سارے ہیں وہ سرشٹی, اور پھر میرے سنکلپ سے یہ پوری دنیا یہ سرشٹی بنتی ہے. تو کین آئی افورڈ ٹو کریٹ رانگ تھاٹس؟
1: بالکل نہیں,
0: بالکل نہیں. That's the power of every thought which we need to remember always.
1: And to remember this, iske liye please ek meditation karwa dijiye.
0: Zero. Sit back comfortably. Look at yourself, apne aap ko dekhe. I the being. I'm a radiator of energy. Har kshan. Mera har sankalp. ہر تھوٹ اس پرکرتی پر, اس سرشٹی پر پربھاو ڈال رہا ہے. مائی ایوری تھوٹ از کانٹریبیوٹنگ ٹو کریئٹنگ دا ورلڈ. میرے سنکلپ سے سرشٹی بنتی ہے. لیٹ می لک ایٹ مائی سیلف, کس کوالٹی کی تھوٹس ہم سارا دن ریڈیٹ کر رہے ہیں. آج سے کانشیسلی اٹینشن ہر تھوٹ پیور, کلین, پیسفل, ہارمنی, ا پیور تھوٹ ول کریٹ ا پیور ورلڈ. ایک ستو پردھان سنکلپ سے ایک ستو پردھان دنیا بنے گی, اور یہ دنیا ہمیں بنانی ہے. اوم شانتی.
1: اوم شانتی. تھینک یو سو مچ. اوم شانتی.
2: تھاٹ از مور پاورفل دین الیکٹرو میگنیٹک اینرجی, کلر or sound. Thoughts can transfer without any boundaries of time, space or distance. When light travels through space, by the time it reaches us, it takes a long

0: ٹی جی اپنے آپ کو مار ڈالا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ خوابوں کے سفر اس کارکرم کو سن کر اپنے اندر زندہ دلی لائیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بیبا جی کیسے ہیں آپ؟
1: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے تو گانے کو بہت انجوائے کیا.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت ہی اچھا گیت آپ نے یاد کرایا تھا اور یہ ہیمنت کمار صاحب کا خوبصورت جو آواز ہے وہ سننے کا بہت ہی اچھا لگا ہے. اینڈ ایسے جو گیتکار سنگیتکار ہیں اب نہیں ہے اور اس کا غم ہے لیکن ان کے گانے ہیں تو انہیں یاد کرنے میں اور ان کی باتوں کو ان کے لہجے کو سننے میں ایک الگ فیل آتا ہے. تو اگلا گانا کون سا ہے آپ کے پاس ویبا جی؟
1: اگلا گانا جو میرے پاس ایک موٹیویشنل سانگ ہے, ندیاں چلے چلے رے دھارا, چندا چلے چلے رے تارا, تم کو چلنا ہوگا. یہاں ماجی گانا جیسے کشتی بڑھاتے ہوئے ماجی وہ گانا گا رہے ہیں اور اس میں بھاگ ہے دنیا چلنے کا ہی نام ہے, سبھی چلنے ہیں چاند تارے ندیاں اور ہمیں بھی چلتے رہنا ہے کا سندیش ہے. چلنے سے ہی منزل ملے گی, رکاوٹیں آئے بھی تو کیا ہے, بھاگ میں رہنا ہے. نہ چلے گا تو چل دے گی راہیں, منزل کو ترسیں گی تیری نگاہیں, تجھ کو چلنا ہوگا.
0: ویبا جی بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا اور آشا کرتا ہوں ہمارے سبھی شروتاؤں کو بھی یہ گانا سن کر ایک بہت ہی انجوائے کریں گے. اور مجھے لگتا ہے یہ گانا جو ہے 1970s کا آپ نے یاد کرایا, سفر اس البم کا ہے اور اندیور صاحب نے اسے لکھا تھا, منا ڈے صاحب نے گایا تھا. کلیان جی آنند جی کا بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سجا یہ اگلا گانا ہمارے سبھی شروتاؤں کے لیے. خوش رہو خوشیاں بانٹو.

0: کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں جو آپ نے سین کریٹ کیا
1: کس کے ساتھ اپنے ساتھ
0: کرتے ہیں. تو یہ جو بچہ اندر ہے اس کی آواز سننی ضروری ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, اسے بھوک لگی ہے, اسے کوئی درد ہو گئی ہے, اسے چوٹ لگی. امیزنگ ہاؤ بیوٹیفل اٹ لکس, یو نو. تو اپنے اندر کا بچہ جو ہے, کیونکہ ہم کبھی بھی اپنے بچے کے ساتھ جیسے سیناریو کریٹ کیا جیسے شیوانی نے کہ اسے کچھ بھی ہوتا جائے ہم ہاتھ پھر بھی پکڑے رکھیں گے, لیکن ہم کچھ ہونے بھی نہیں دیں گے. سو وہ ہونا اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا ہے. ویری بیوٹیفلی دا وے اٹ ہیز کم آؤٹ. اور پھر ہمیں خوشی کریٹ ہونا کرنی ہے, وہ تو اپنے آپ ہو ہی رہی ہے جب ہم نے اپنا دھیان رکھ لیا. تھینک یو سو مچ سسٹر شانتی. آپ کے من میں ہو سکتا ہے کوئی بات اٹھے, بالکل ہر بار کی طرح آپ کو ہم یہی نمنترن دیں گے, لیکن جو بات سمجھی, جو اب نئے بلیف سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں, اگر درد ہے آپ کبھی بھی نہ خوشی دے پائیں گے کسی کو, نہ لو دے پائیں گے, آپ دے نہیں پائیں گے. یہ ایک نیا بلیف سسٹم کریٹ کریں, ایک وقت پر ایک ہی فیلنگ ہم کریٹ کر پائیں گے. So let's create something which is good not only for me but for everyone else. آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. اویکنگ وتھ برہما کماری سے بہت سی باتیں ہم سمجھتے ہیں سسٹر شیوانی. چلتے چلتے کیوں نہ تھوڑی دیر ریفلیکٹ کریں, چاہے وہ ایک منٹ میں ہی کرنا ہو. جب ہر
2: ایگزیکٹلی فار ون منٹ ابھی کہ ایک منٹ میں ہمیں کرنا کیا ہے, اور پھر اس کو ہر ایک لیکن کل سے کرے ضرور سر.
0: ابھی سے
2: ہر ایک منٹ کے لیے جس سے کمفرٹیبلی یہ ایک منٹ اپنے تھاٹس کو دیکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو نہ کوئی پوسٹر چاہیے الگ, نہ پوزیشن, نہ انوائرمنٹ. جہاں بھی بیٹھے ہیں, چاہے آفس میں چاہے گھر پر, اٹ جسٹ ڈزنٹ میٹر. جسٹ سٹ بیک اینڈ لک ایٹ یور تھاٹس اینڈ کریٹ دا موسٹ پاورفل بیوٹیفل تھاٹس. آئی دا ماسٹر آف دس باڈی, اس شریر کا مالک, دیٹ کانشنٹ انرجی, creator of every thought and feeling. I am a beautiful being, pure, positive and powerful. This is me. ye mujhe kahin bahar nahi dhoondhna hai. main hu hi us shaktishali pavitra shuddh atma, independent of everything around me. Absolute and complete. And as I create this thought, the vibration spreads to everyone around me. Om Shanti.
0: Om Shanti. آپ سے ودا لیتے ہیں اور آپ سب سے بھی ودا لیں گے, لیکن اویکنگ کا یہ جو سفر ہے یہ آگے بھی چلتا رہے گا. Om Shanti.

0: ٹھیک ہے میں نے خود اپنے آپ کو ہرٹ کیا, اب مجھے خود یاد آ گیا ہے تو آئی ہیو ٹو فرگیو مائی سیلف فور دا پین آئی کازڈ ٹو مائی سیلف. اینڈ فرگیونیس ڈزنٹ مین یو نو آئی ہیو ٹو لیو ان گلٹ اور شیم. آئی فرگیو مینس آئی ریمائنڈ مائی سیلف کہ نیکسٹ ٹائم دس ول ناٹ ہیپن. اینڈ فرگیونیس کو صحیح روپ سے کرنے کے لیے ہمیں بھول جانا ہوگا کہ آئی ہیو ٹو فرگیٹ دی انسیڈنٹ. اب کئی بار کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھول کیسے سکتے ہیں, اور ایکچولی بھولنا ارتھات کیا, بیکاز اٹس ناٹ کہ آپ کو وہ انسیڈنٹ بھول گیا, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہماری لائف میں جتنے بھی سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں تو یاد رہتے ہیں نا, اسمرتی تو ہے, لیکن فرگیٹنگ مطلب کہ وہ اسمرتی اب مجھے درد نہیں دے گی,
1: وہ تکلیف نہیں ہوگی. جیسے ہی وہ انسیڈنٹ تو یاد آ جائے گا لیکن اس درد سے ہم نہیں گزریں گے,
0: اب وہ درد سے نہیں گزریں گے. تو پہلے کیا ہوتا تھا, وہ اسمرتی ہمیں درد دیتی تھی. تو دین آئی کین, اٹس ناٹ فرگیٹنگ دی انسیڈنٹ بٹ اٹ از فرگیٹنگ دا پین ایسوسیٹڈ ود دی انسیڈنٹ. بیکاز سم پیپل ول سے کہ یو نو ہاؤ کین آئی فرگیٹ دی انسیڈنٹ, آئی کی ناٹ فرگیٹ, اٹس اسٹورڈ دیئر, بٹ آئی فرگیٹ دا پین ایسوسیٹڈ ود دی انسیڈنٹ. اینڈ جب آئی کین فرگیٹ دا پین ایسوسیٹڈ دین آئی فرگیو. کیونکہ جب تک وہ درد یاد ہے تو فرگیونیس نہیں ہوگی, کیونکہ ہر بار
1: دیٹ از واٹ ہیپنس نا, کہ یو اسٹارٹ لکنگ ایٹ دا انسیڈنٹ. اٹس ناٹ ایکچولی ہم جو بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے لگ جاؤ, درشتا بن جاؤ,
0: ساکشی ہو جائیں گے, تو اب وہ درد نہیں دے گا نا, اب وہ ہے وہاں پہ لیکن وہ مجھے تکلیف نہیں دے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایوری ٹائم میں اس انسیڈنٹ کو یاد کروں, یاد کرنا بھی نہیں پڑتا تھا, وہ بار بار یاد آتا
1: جاتا,
0: بار بار یاد آ جاتا,
1: درد دیتا جاتا,
0: اور وہ بار بار درد دیتا تھا. اب جتنا وہ درد ختم ہو جائے گا تو ایکچولی نیچرلی بھی وہ انسیڈنٹ بھی یاد نہیں آئے گا, کیونکہ وہ درد کا مجھے عادت پڑ گئی ہے. اینڈ یو نو وہ درد ایک سٹیمولنٹ بن گیا ہے کہ ہر ٹائم آتا ہے میرے اندر, وہ کریٹ کر دیتا ہے. تو وہ انسیڈنٹ بھی بار بار یاد آتا تھا, کیونکہ انسیڈنٹ یاد آنا مطلب مجھے درد ملنا. اب کیونکہ مجھے وہ انسیڈنٹ سے درد ملنا اگر بند ہو جائے تو پھر انسیڈنٹ یاد آنا بھی
1: کوشش کرنی پڑے گی, پھر مجھے کوشش کرنی پڑے گی کہ اگر مجھے یاد کرنا ہے کہ اچھا کیا ہوا تھا. ویری ٹرو,
0: اٹس ناٹ اباؤٹ فرگیٹنگ دی انسیڈنٹ بٹ اٹ از دا پریکٹس آف فرگیٹنگ دا پین ود دی انسیڈنٹ. پھر انسیڈنٹ اپنے آپ بھول جائے گا, یاد ہی نہیں آئے گا. کوئی یاد دلائے یا کبھی کوئی بات ہو تب تھوڑی اسمرتی میں آئے گا, اور وہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا. اس کا امپیکٹ اب میرے اوپر ختم ہو چکا ہے, دین آئی ایم ٹوٹلی لبریٹڈ, آئی ایم فری, کہ اب یہ ویکتی یا وہ جو سچویشن ہوئی تھی میرے اوپر اب کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتی. نہیں تو اتنی پرانی باتیں بھی ہمیں آج دن تک بہت درد دیتی ہیں,
1: اور کتنی بار ہم وہ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں,
0: پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, اینڈ وی فیل اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, یو نو. سو دیز آر آل اگین بلیف سسٹمز, جس کی وجہ سے ہم نے چوز کیا کہ ہماری جیون درد میں چلتی ہے. ہم چوز کرتے ہیں, ہر اسٹیپ پہ ہم چوز کر رہے ہیں. خوشی اتنی ایزیلی ہے لیکن ہم ہر ٹائم آپشن چوز کرتے ہیں درد میں رہنے کا. لیکن اگر اس کو اور ایزی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو سمپل بیسک لا ورک کر رہا ہے وہ ہے کارمک لا, کرم. کہ جو کرم ہم کرتے ہیں اس کا ریزلٹ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. اگر اس کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس کو بہت زیادہ جیون میں یوز نہیں کرتے ہیں, لیکن اس کو اگر صحیح روپ سے سمجھ لیں اور پکڑ لیں اور ہر اسٹیپ پر اس کی ایپلیکیشن دیکھنا شروع کر دیں تو ہرٹ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا.
1: جیسا آپ بولتے ہو ویسا آپ پاتے ہو, یہ ہم کب سے یہی بات کرتے,
0: کب سے سنتے آئے, کب سے پڑھتے بھی آئے, اور کہنے کو کہا جائے ہم کہتے ہم مانتے بھی ہیں اس بات میں. Every religion believes in karmic philosophy and they say yes, as you do so you will get. But then when we get, why don't we remember that why are we getting it? You know, if I remember that what I'm getting is because of something that I've done, then where is the question of blaming you or anybody else? I just understand I am getting it.
1: لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں مل رہا ہوتا ہے تب ہمیں یہ تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا تھا. ایک اور بھی بات کی, کس چیز کا مل رہا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا,
0: کس چیز کا مل رہا ہے یہ تو کبھی پتا بھی نہیں چلے گا,
1: کون سے کرم کا ہمارا مل رہا ہے
0: یہ تو پتا نہیں چلے گا, بیکاز دیر از نو بورڈ ان فرنٹ آف می, ایک اسکرین نہیں ہے جو ہر ٹائم وہاں پر یو نو سارا

0: کپ ہوتا رہے, آپ نے یہ کیا تھا اس کا آپ کو یہ ملا, آپ نے یہ کیا, تو لائف ول بیکم ویری کمپلیکس اف دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ایوری ٹائم. کیونکہ ہر ٹائم اگر آپ کو آپ کا پاسٹ دکھائی دے بار بار کہ آپ نے یہ کیا تھا آپ نے یہ کیا تھا, تو ہمارے لیے اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ شاید ہم سب نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, یو نو, بٹ ناؤ اٹس مور امپورٹنٹ کہ اس سے باہر نکل کر اب دھیان دینا. اور اب دھیان ہم تب دے سکیں گے جب ہمیں یاد رہے گا کہ اب جو کیا سو کیا, اب اور نہیں کرنا. لیکن وہ جو کیا اگر وہ کیری فارورڈ ہوتا رہتا ہے تو وہ ختم تو ہونا آؤٹ آف دا کوشچن ہے, وہ اور ہی اکیومولیٹ ہوتا جاتا ہے. تو ایک سمپل لا ہم سارا دن میں یاد رکھے کہ جو ہم باہر بھیجتے ہیں وہ ہمارے پاس واپس آنے والا ہے. اور بھیجنا مطلب صرف فزیکل کرم نہیں, رائٹ فرام دا لیول آف تھوٹ, بیکاز اٹس انرجی. لا آف کرما کس پر ورک کر رہا ہے؟ انرجی پر ورک کر رہا ہے. وہ ٹیبل کرسی گاڑی شریر اس پہ ورک نہیں کر رہا ہے, وہ انرجی پر ورک کر رہا ہے. کہ انرجی وائبریشن سے ہم جو انرجی باہر ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ وائبریشن جاتی ہے, دے ہٹ دا پیپل ٹو ہوم دے آر ٹارگیٹڈ اینڈ دین دے کم بیک. اب وہ کب واپس آئیں گے؟ اٹ ویریز. کئی بار انسٹنٹ امیڈیٹلی, کئی بار کچھ سمے کے بعد, اور کئی بار یہ کاسٹیوم چینج کرنے کے بعد.
1: یہ جو جنموں کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس جنم کا نہیں ہے, اور لیکن یہ بہت ایکسپٹینس آئی تھنک سب سے مشکل ہے, لیکن ایک بار جب ایکسپٹینس ہو جائے گی تو شاید آسان ہو جائے. لائف
0: بہت ایزی ہو جاتا ہے. کیونکہ ایکسپٹ کرنا کیوں مشکل ہے جبکہ معلوم ہے, بلیو بھی کرتے ہیں. یو نو ہارڈلی یو ول گیٹ اینی بڈی ہو ول سے آئی ڈونٹ بلیو. ان فیکٹ اتنے لوگ ہیں جو آتما میں نہیں سمجھ پاتے, پرماتما کو نہیں بلیو کرتے, لیکن کرم کو مانیں گے کہ میں اور کچھ نہیں مانتا لیکن میں مانتا ہوں کرم.
1: اور اچھے کرم کا پھل اچھا ملتا ہے, برے کرم کا
0: دس از سم تھنگ یونیورسل, ایوری ون ول ایکسپٹ. بٹ اٹس ناٹ جسٹ ہیئر, اٹس ناٹ کہ آپ انٹلیکچولی اس کو ایکسپٹ کر لیں. آپ کے پاس پھر وہ ایک نالج کا ویپن ہے, یو نو, گیان ایک شستر ہوتا ہے جس کو پرستھتی آنے پر یوز کرنا ہے. تو یہ ایک شستر ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس آ رہا ہے ہم کس بات پر دھیان رکھتے کہ مجھے اب کچھ نہیں کرنا ہے غلط. وہ بھی انکانشیسلی پھر بھی بہت ساری باتیں غلط ہو جاتی, لیکن ہم کہتے ہیں میں کچھ نہیں غلط کروں گا تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا. لیکن جو اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگر مجھے یاد آئے کہ وہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کچھ نہ کچھ بھیجا تھا. بیکاز ونس آئی انڈرسٹینڈ دا انرجی فلو کہ اگر ایسے کچھ آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ ایسے گیا تھا, یو نو, ہمیں وہ والا یاد نہیں ہے جب ہم نے ایسے بھیجا تھا, ہمیں صرف یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے آ رہا ہے. اینڈ دین وی سے کیوں آ رہا ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اینڈ یو نو کئی بار ہم کہتے کہ میں نے تو اس جیون میں کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا, تو پھر میرے ساتھ سب کچھ غلط کیوں ہو رہا ہے, مجھے اس کو یوز کرنا پڑے گا. جنرلی ہم کیوں نہیں یوز کرتے؟ کیونکہ ایک تو ہم ریسپانسبلٹی لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ میرا ہر ایک تھاٹ ورڈ ایکشن میری ذمہ داری ہے. یو نو, جہاں میں نے سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب ذمہ داری میری ہے. لیکن میرے لیے یہ کہنا زیادہ ایزی ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ.
1: ایکچولی یہ بہت مشکل آ رہی ہے. ہم نے پورا اس شرنکھلا میں جب ہم نے بات یہ کی ہے کہ چاہے وہ اینگر ہے, چاہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ باقی ساری چیزیں ہیں, ذمہ دار میں ہوں. کیونکہ جہاں ذمہ دار میں ہو جاتی ہوں, جہاں ریسپانسبل میں ہو جاتی ہوں, تو میں چینج کر سکتی ہوں اس چیز کو.
0: لیکن ذمہ داری ایکسپٹ کرنا, یو نو, اٹس بگ ٹائم ورک. بیکاز اگر میں نے ذمہ داری ایکسپٹ کی, مطلب مجھے اب اپنے اوپر ورک کرنا پڑے گا. اگر میں نے ذمہ داری ایکسپٹ کی تو میں نے یہ بھی ایکسپٹ کیا کہ غلطی میری تھی. کتنا ایزی ہے بولنا کہ غلطی آپ کی تھی, آپ کی تھی, ان کی تھی, اس کی وجہ سے تھی. لیکن یہ سویکار کرنا کہ غلطی میری تھی تھوڑا سا بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا. تو سب سے پہلا ریزن ہم کیوں کارمک فلوسفی کو نہیں یوز کرتے ہیں سارا دن میں, کیونکہ ہم ذمہ داری لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے. بھلے اس جنم میں میں نے نہیں کیا ہو, لیکن اب تو جنم کا کانسیپٹ ہی سمجھ میں آ گیا نا کہ جنم مطلب کیا, صرف کاسٹیوم چینج ہو رہا ہے. میں آتما تو امر ہوں, تو میں نے کبھی نہ کبھی تو یہ کیا تھا, تو بھی ذمہ داری میری ہو جاتی. دوسرا, کہیں نہ کہیں یہ بھی

0: بات ڈسٹرب کرتی تھی. کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ میری گاڑی کو زور سے لگ گیا, بڑا سارا, مطلب بہت بڑا ڈینٹ آ گیا اس کے اندر, بہت زبردست. مے بی ارلیئر آئی وڈ ٹیک اے کپل آف آورس ٹو فرگیٹ دیٹ انسیڈنٹ, یو نو, اینڈ بیکاز اٹ واز اے بگ ون, یو نو, کافی بڑا ہے. تو اٹس اے نیو کار اینڈ اٹس اے بگ ون. تو پہلے بار بار میں شاید اس کو دیکھتی رہوں, اچھا اتنا بڑا, میری غلطی تھی, یہ تھا وہ تھا, مطلب اٹس اوکے, انڈرسٹینڈنگ, ریئلائزیشن کہ ٹھیک ہے آگے سے کیسے چلانا ہے. لیکن ایک ہے وہ ہو گیا تو وہ ایک ایفیکٹ ختم ہوا. اب بار بار سوچنا اس کے بارے میں, کیوں ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا, دس از کریئٹنگ نیو تھاٹس. اب نیگیٹو انرجی تو نہ کریئٹ کرو, اور وہ تو سیٹل ہو گیا. اب نیگیٹو انرجی کریئٹ کرنا مطلب, اور ابھی تو بھوگنا ہو ہی رہی ہے تھوڑی سی, اب اس کی بھوگنا تو اور بہت زیادہ,
1: وہ آئے گی, وہ واپس
0: آئے گی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ سے چلنے سے ہمیں آدھا منٹ لگتا ہے بات کو فنش
1: کرنے. ان فیکٹ یہاں ایک اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جب اینگر, جب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ غصہ نہیں کرنا ہے اور غصہ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اب اس کے ساتھ پھر رہتے ہیں کہ اف غصہ کیوں کیا, غصہ کیوں کیا. سو آئی تھنک اگین دیٹ از کریئٹنگ مور, یو نو,
0: دیٹس وائی جتنا جلدی ہو اس کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ اب جو کریئٹ کر رہی ہوں وہ بھی واپس آئے گا. تو پہلا والا جو واپس آیا وہ پسند نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں, لیکن ابھی فل سٹاپ لگا دو, نہیں تو اب جو کریٹ کر رہے ہو وہ بھی تھوڑے ٹائم کے بعد پھر واپس آئے گا. لیٹس سے فار ایگزامپل کہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں, جو کہ بہت اسٹرانگ بلیف سسٹم ہے. یہ اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ بار بار سننے اور سمجھنے کے باوجود کہ ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں, مجھے اوروں نے ہرٹ کیا, انہوں نے جو یہ بات کی وہ مجھے اچھی نہیں لگی. اب یہ کہیں نہ کہیں میرے سب کانشیس میں فٹ ہوا ہوا ہے, اور سب کانشیس میں بلیفس کے فارم میں یہ پاسٹ سے ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں یہ بل. اب کیا ہوگا, ایوری ٹائم میری نیچر بن جائے گی ریئیکٹو بننے کی, آپ کی وجہ سے یہ ہوا.
1: اور میں کہوں گی میرا نیچرل ریئیکشن,
0: میرا نیچرل, کیوں نیچرل ریئیکشن ہے, کیونکہ وہ یہاں پر ریکارڈڈ ہے. تو ایوری ٹائم سمبڈی سے سم تھنگ ٹو می, آپ کی وجہ سے ہوا, آپ کی نہ, ایوری ٹائم آئی سے آپ کی وجہ سے ہوا, وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ اور بھی اسٹرانگ, اور بھی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اب کیا ہوگا, ایوری ٹائم میں آپ سے ملتی ہوں تو میرا وہ جو امپریشن ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ واپس اسکرین پر پاپ اپ ہو جاتا ہے, اور میرا بیہیویئر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی, آپ کی وجہ سے میرے ساتھ دھوکا ہوا, میرے ساتھ درد ہوا. تو میرا جو ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ختم ہونے لگ جاتا ہے, اور میرا جو سنسکار ہے وہ اسٹرانگ ہونے لگ جاتا ہے.
1: ہاں, ہر کوئی جو دوسرا ہے.
0: اب کیا ہوگا, آپ جب ملیں گے تب تو وہ ایمرج ہو ہی جائے گا, دھیرے دھیرے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا. آپ سے جڑا ہوا بھی کوئی ملے گا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے فرینڈز ہیں, ان کو دیکھ کر بھی میرے کو آپ کی یاد آئے گی, پھر وہ سنسکار ایمرج ہو جائے گا, اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اتنا پکا ہو جائے گا کہ میں جس کو بھی ملوں میرا یہ سنسکار ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا ان کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوگا, میرے ریلیشن شپس اوور اے پیریڈ آف ٹائم سبھی کے ساتھ فنش ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے اپنا اسٹرانگ یہ انرجی بار بار جو ٹرانسمٹ کی ہے وہ میرے پاس واپس آ رہی ہے. میں بار بار ٹرانسمٹ کر رہی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا, پھر آپ سے جو بھی مجھے ملتا ہے میں پھر اس کو ری افرم کرتی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا. سو ایوری ٹائم آئی کریٹ دیٹ انرجی, مطلب کئی بار ہم سوچیں کہ اس کا ریزلٹ کب ملے گا, جو ہم انرجی کریٹ کرتے, ایک ریزلٹ تو اسی ٹائم ملتا ہے, کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ تھاٹ کریٹ کی آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, درد مجھے ہوتا ہے, تو انسٹنٹ ریزلٹ تو مجھے اسی ٹائم مل جاتا ہے. یہ انسٹنٹ کرما ہے کہ میں نے جیسے ہی تھاٹ کریٹ کیا, غصے کا تھاٹ کریٹ کیا, کوئی بھی, اس کا درد سب سے پہلے
1: وقت
0: مجھے ملتا ہے. تو جب آپ کو دینے کے لیے وہ پہلے میرے سے کراس ہوتا ہے تو وہ پہلے مجھے ملتا ہے, تو پہلا ریزلٹ تو مجھے تب ہی مل گیا, پھر وہ آپ تک گیا, آپ سے پھر آئے گا, تو اب کیا ہوگا, دو بار ملا. تو کتنا نقصان ہم سارا دن میں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں روک کے اپنے آپ کو سنسکار کو چینج کرنا پڑے گا. کیسے, بلیف سسٹم کو چینج کرنے سے. کئی بار سنسکار کئیوں کا ہوتا ہے چنتا کرنے کا,
1: بہت زیادہ,
0: اور اس کو بہت پیار سے کہتے ہیں یہ تو کنسرن ہے, یہ تو لو ہے, لیکن وری بار بار ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. کیوں, کیونکہ پاسٹ کے کچھ انوبھو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, اور اس پاسٹ کے حساب سے فیوچر کو دیکھنا شروع کر

0: یہ ہماری فیملی کا ہے, دیٹ از یونیورسل برادرہڈ. تو پرماتما نے کہا ہر ایک کے لیے اپنے پن کی بھاونا, پھر سدا ہر ایک کا امنگ اتساہ بڑھانے کی بھاونا, کہ اگر دوسرا ڈی موٹیویٹڈ ہے بھی, ڈس امپاورڈ ہے بھی, تو اس کا امنگ اتساہ بڑھانا وہ بھی میری انٹینشن ہونی چاہیے. تو پرماتما نے کہا اگر یہ پانچ کرائٹیریا دھیان رہے تو ہماری بھاو اور بھاونا شریشٹھ ہے, اور اگر ہماری بھاو اور بھاونا شریشٹھ ہے تو اس کا پھل پھر شریشٹھ ہونا ہی ہے. پرماتما کہتے ہیں مایا کے آنے کے وشیش یہی دروازے ہیں, مطلب کمزور تھاٹس آنے کے, ویکنیسز آنے کے یہی دروازے ہیں. کسی بھی وگھن کو چیک کرو اس کا مول, مطلب جیون میں کوئی بھی وگھن آ رہا ہے, کانفلکٹ آ رہا ہے, اس کا مول فاؤنڈیشن پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہی ہوتی ہے. مول
1: کس کا فاؤنڈیشن کا وپریت,
0: کانفلکٹ. کسی بھی کانفلکٹ کا فاؤنڈیشن سنیہ کی بجائے پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہے, اسی لیے وہ فاؤنڈیشن ہے. تو اگر فاؤنڈیشن کو چینج کریں کہ آئی ایم اے لوفل سول, دس سول از آلسو بیوٹیفل سول, یہ اکوائرڈ سنسکار ہے, صحیح نہیں بھی لگ رہا لیکن پرشارتھ کر کے بھی, محنت کر کے بھی اس آتما کے لیے پیار کی وائبریشن کریٹ کریں, تو فاؤنڈیشن کو چینج کر دیں گے. اگر اوپر اوپر سے تھاٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے, نہیں اچھا کوئی بات نہیں اس کا سنسکار تو ہے, نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں وہ ہے تو اچھا, لیکن مول کو نہیں چینج کیا.
1: رشتے دار کیا کر سکتے ہیں,
0: میرا کئی بار ہم کہتے ہیں میرا کارمک اکاؤنٹ ہے کیا کر سکتے, ابھی ہے تو فیس تو کرنا ہی پڑے گا. یہ سارے تھاٹس میں مول کو نہیں چینج کیا, فاؤنڈیشن کو نہیں چینج کیا, تو یہ اوپر اوپر والی تھاٹ آ جائے گی کل چلی جائے گی, پھر آئے گی پھر جائے گی, پھر چینج کرنا پڑے گا, بار بار اس کو چیک کرنا پڑے گا, بار بار محنت کرنی پڑے گی.
1: فاؤنڈیشن میری طرف سے اگر صحیح رہے, دوسری طرف سے نہیں تو تب بھی تو مشکل ہو جاتا ہے.
0: دوسری طرف کی فاؤنڈیشن تو ہم نہیں نہ چینج کر سکتے ہیں,
1: ایسا کئی بار ہوتا بھی ہے.
0: کیا چیز,
1: میں اپنی طرف سے بالکل مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی سے, نہ نفرت ہے نہ دشمنی نہ دوستی ہے نہ پیار ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف سے کتنی جیلسی آتی ہے, کتنا اینگر آتا ہے کہ یہ آدمی اتنا ترقی کر گیا اور یہ ہے وہ ہے,
0: وہ آتا ہے. لیکن اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, صرف ہمیں کیا دھیان رکھنا ہے کہ وہ تھاٹس کا پربھاو ہم پر نہ پڑے, وچ مینس ہم بھی سملر تھاٹس کریٹ کرنا نہیں شروع کر دیں, تو وی آر کنیکٹڈ ٹو آر فاؤنڈیشن. کوئی آ کر ہماری فاؤنڈیشن,
1: فاؤنڈیشن سے ٹھیک ہے, لیکن ہم دونوں کے ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن جو ہے اس کا بیس تو پیار نہیں ہو سکتا نا,
0: ریلیشن ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن یہاں ہوتا ہے, ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن یہاں نہیں,
1: ہم دونوں کی ریلیشن شپ کا فاؤنڈیشن میری طرف سے ٹھیک ہے
0: بس,
1: تو
0: اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے صرف,
1: اور وہاں سے چاہے کچھ بھی آئے
0: وہی تو پرشارتھ ہے. وہاں سے چاہے کچھ بھی آئے, ہم نے کچھ ایپیسوڈ پہلے کیا دیکھا تھا, وہاں سے جو تھاٹ آتی ہے اگر ہم دھیان نہیں رکھیں گے تو کئی بار ہم بھی ویسی کوالٹی کی تھاٹ کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارا فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے پریت پیار اس آتما کے پرتی, جنرل نہیں, اس آتما کے پرتی بھی میرا فاؤنڈیشن اگر اسٹرانگ ہے تو وہاں سے کوئی بھی تھاٹ آئے گی ہماری تھاٹس کی کوالٹی پھر بھی کیسی رہے گی. وی ناٹ ٹو سی کہ وہاں سے, بیکاز وی کان چینج دی ادر پرسن, دیٹ وی نو اینڈ ویو اسٹاپ ٹرائنگ اینڈ ویو انڈرسٹوڈ. کئی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ فاؤنڈیشن اچھا ہے, ہمارے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس چل رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے.
1: Which we are not aware of.
0: We think it's coming from that side. یہ بھی ہو سکتا ہے. It could be my own negative creation.
1: نہیں, I'm talking about surety, کیونکہ وہاں سے دکھتا ہے نا ایکشن سے بھی, نہ صرف تھاٹ سے نہیں نا.
0: ہاں چلو, تو
1: ایکشن سے دکھتا ہے جب دوسروں کو وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں
0: تب پتا چلتا
1: ہے, پتا چلتا ہے, کئی جگہ سے پتا چلتا ہے.
0: تو پھر اگر ہمیں پتا بھی ہے تب بھی پھر ہماری ڈیوٹی صرف کیا ہے, اپنا فاؤنڈیشن اسٹرانگ رکھنے کی, کہ ان کی فاؤنڈیشن میں چاہے کوئی بھی چیز مکس ہوئی ہوئی ہے.

0: میرا فاؤنڈیشن کیسا رہے؟ کلین پیور. کیونکہ پرماتما نے جیسے کہا کسی بھی وگھن کے آنے کا کارن صرف یہ مول پریت کی بجائے وپریت بھاونا ہوتی ہے. صرف پریت کی بجائے وپریت ہے.
1: سسٹر میں کہہ رہا ہوں نا, وہ جو وپریت وہاں سے جو آ رہا ہے,
0: وپریت جو وہاں سے آ رہا ہے اس کو ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہمیں صرف کس سے کنیکٹڈ رہنا ہے؟
1: کس سے؟
0: اپنی پریت کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ رہنی چاہیے. اگر ان کی باتوں کا پربھاؤ لوگوں پر پڑ سکتا ہے, ان کی وائبریشن کا پڑ سکتا ہے, ہماری وائبریشن کا نہیں پڑے گا؟
1: پڑنا
0: پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ
1: پڑنا چاہیے.
0: سپوز یہاں چار لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی فاؤنڈیشن پیور ہے, میری فاؤنڈیشن میں مکسچریٹی ہے, لیٹ سے امپیورٹی ہے, لیٹ سے وپریت ہے, ہیٹریڈ بھی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ میں آپ کے لیے غلط بھی سوچ رہی ہوں, غلط بول بھی رہی ہوں, غلط کر بھی رہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ تو اچھا کر رہے ہیں نا. تو جب آپ کہتے ہیں چاروں پر کیا پربھاؤ پڑے گا, تو چاروں پر کس کا پربھاؤ پڑے گا؟ اگر میرا پڑ سکتا ہے تو آپ کا بھی تو پڑ سکتا ہے. تو ہمیں دوسرے کا کیا انفلوئنس ہو رہا ہے اس کے نہیں اٹینشن رکھنا. ہم جنرلی کیا ہوتا ہے نا, دوسرے کا کیا ہو رہا ہے, دوسرے کا میری طرف کیا آ رہا ہے, وہ کرتے کرتے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری اپنی تھاٹ کب نیگیٹو ہو جاتی ہے.
1: آپ نے ایک بار مرلی میں مجھے بہت اچھی لائن بتائی تھی, ستیہ کو پرتیکش, کیا تھا وہ؟
0: ستیہ کو سدھ نہیں کرنا پڑتا, ستیہ کے پاس پرتیکش ہونے کی اپنی وشیشتا ہے. مطلب ٹروتھ ول ریویل اٹ سیلف, اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ریویلڈ.
1: وہ بھی
0: ستیہ سوئم پرتیکش ہوتا ہے,
1: وہ بھی پرماتما کی واقعیت ہے.
0: بالکل, کہ اس کو پروف نہیں کرنا ہے کہ کون رائٹ ہے, صرف اپنے رائٹ کو پکڑ کے رکھنا ہے. This is very important.
1: اور بھلے وہ چار کو بولے, وہ بھی ایک نئے دن رائٹ تو پتہ ہی چل جاتا ہے نا.
0: آپ کی وائبریشن بھی تو پہنچ رہے نا. لیکن ہمیں صرف یہ دھیان رکھنا ہے ہماری وائبریشن میں تھوڑی بھی مکسچریٹی نہ ہو جائے. یہ سب ہوتے ہوتے وی گیٹ انفلوئنس نا وائی واٹ از ہیپنگ. تو ان اویئر اٹ مے ہیو اسٹارٹیڈ بائی سمبڈی ایلس, کہ کسی اور نے شروع کیا, بٹ ویری سون وی آر فلوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن. وہ ہمیں صرف دھیان رکھنا ہے. تو پرماتما کہتے ہیں بھاونا پہلے سنکلپ روپ میں ہوتی ہے, پھر بول میں آتی ہے, اور پھر اس کے بعد کرم میں آتی ہے, جو ہماری انٹینشن ہے.
1: جی.
0: تو پہلے تھاٹ میں آتی ہے, پھر ورڈز میں آتی ہے, پھر بیہیویئر میں آ جاتی ہے. جیسی بھاونا ہوگی ویسے ہی ویکتیوں کے ہر ایک چلن و بول کو اسی بھاو سے دیکھیں گے, سنیں گے و سمبندھ میں آئیں گے. جیسی بھاونا ہوگی, جیسی میرے اندر کانشیسنیس ہوگی آپ کے بارے میں, جو میری انٹینشن میں کانشیسنیس میں آپ کے بارے میں فٹ بیٹھا ہوگا, اسی کانشیسنیس کے تھرو میں آپ کے ہر بول کرم کو چیک کروں گے.
1: ایک دوسرے کے لیے یا اپنے اندر کی بھاونا؟
0: دوسرے کے پرتی بھی جیسی بھاونا ہوگی.
1: ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا, میں ویسے ہی لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تو میری بھاونا ہی ایسی ہے.
0: ہاں, لیکن اس میں بھی آپ سب کے ساتھ سیم نہیں ہوں گے نا. آپ سب کے ساتھ سیم نہیں ہوں گے.
1: اچھا,
0: کچھ لوگوں کے ساتھ ڈفرنٹ, کچھ لوگوں کے ساتھ ڈفرنٹ. بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرئنس ہماری ایک بھاونا بن جاتی ہے.
1: تو مطلب فرسٹ میٹنگ کے بعد.
0: ہاں, اسی لیے کہتے ہیں نا فرسٹ میٹنگ از ویری امپورٹنٹ.
1: فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ
0: امپریشن. دس از وائی, بیکاز وہ بھاونا میں جا کے بیٹھنے والا ہے. پہلی بار جب ہم ملتے ہیں کسی کو, اٹس را, تو ہم اس کو وہ جیسا ہے ویسے ہی دیکھتے ہیں. لیکن فرسٹ میٹنگ کا جو بھاونا میں بیٹھ جائے گا, اب نیکسٹ میٹنگ کے ٹائم ہم اس فرسٹ میٹنگ کے فلٹر کے تھرو اس ویکتی کو دیکھیں گے. اور پھر کئی کئی انسیڈنٹس جب ہوتے جاتے ہیں, سین آفٹر سین, تب تو وہ بھاونا بہت پکی ہو جاتی ہے. اور اسی لیے پرماتما کہتے ہیں پھر اسی بھاو سے ان کو دیکھیں گے, سنیں گے, ان کے ہر کرم کو دیکھیں گے, اور ان کے سمبندھ میں اسی بھاو سے آئیں گے. بھاونا سے بھاو بھی بدل جاتا ہے. اگر کسی آتما کے پرتی کسی بھی سمے ایرشا کی بھاونا ہے, آپ نے بھی ایرشا کہا نا ابھی جلے سے, اگر ایرشا کی بھاونا ہے ارتھات اپنے پن کی بھاونا نہیں ہے, تو پھر اس ویکتی کے ہر چلن ہر بول سے مس انڈرسٹینڈنگ کا بھاو ہی انوبھو ہوگا.
1: دیکھیے, جواب مل گیا.
0: کیونکہ بھاونا میں ہماری وہ فٹڈ ہے. جیلسی اگر فٹڈ ہے, اینگر ہیٹریڈ فٹڈ ہے, پاسٹ ایکسپیرئنس کا ہرٹ فٹ ہے, تو پھر اسی کانشیسنیس

0: بلاتے تھے، بہت ریسپیکٹ دیتے تھے، تو وہ تھیلی میں کچھ ایپلز اور فروٹس گھر سے چوری کر کے چلی گئی. تو باہر واچمین نے گیٹ سے پکڑ کے سیونتھ فلور پہ لفٹ پہ لے کے آیا، بولا صاحب اس کی تھیلی میں یہ دکھا. تو میں نے پتا کیا کیا، میں نے بولا ہاں یہ میں نے دیا اس کو.
1: کتنا بیوٹیفل.
0: اس کے بعد وہ عورت اتنی فیتھ فل رہی.
1: دس تو ہو گئی نا،
0: میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، ہم آپ کو آنٹی بولتے ہیں، ہم آپ کو اتنا بڑا گھر کا مانتے ہیں، آپ گھر کا کھانا بناتی ہو.
1: اب اس میں کیا کیا ہوا، کتنے ریزلٹس نکلے؟ خود پہلے سائلنٹ رہے، سائلنٹ رہے، اس آتما کے پرتی اوروں کے من میں جو ریسپیکٹ ہے، کسی کو بھی گھر میں نہیں پتا چلا یہ لائن بولنے سے، تو اوروں کے من میں جو ریسپیکٹ ہے وہ بھی انٹیکٹ رہی. اور جو اتنی پیاری لائن جو اس میں ہے کہ دوسرے کے اندر بھی شبھ بھاونا کے شریشت سنکلپ سے برائی کو بدل اچھائی دھارن کرنے کی شکتی دیں گے. تو برائی کی بھاونا تھی، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہے تو ڈس آنےسٹی نا، اس کا تو سائز نہیں ہوتا کچھ. ڈس آنےسٹی تو ڈس آنےسٹی ہے، لیکن برائی کو بھی اچھائی دھارن کرنے کی شکتی دیں گے.
0: I wish I had done that later on with other people also.
1: Never mind, we do that from today, but nice to remember it na. Yaad aaya to kitna kuch yaad aa jata hai uske sath, fir humne kaise kiya, uska result kya aaya, and fir uske sath wo kaam bhi karti rahi wahin pe, she continued working and wo faithful ho gayi, sab results ho gaye na. Ye hai transformer jo apni shakti ko bhi transform kar de aur fir apni bhavna se اوروں کی شکتیوں کو بھی ٹرانسفارم کر دے. تو یہ لائن ورک کرتی ہے نا، پوسیبل ہے. ہم سب نے نا کبھی انوبھو کیے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے، لیکن وہ فلیٹنگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، تو وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو لائف کے بیوٹیفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، ان کو ہم یہاں رجسٹر نہیں کرتے بہت زیادہ. جو درد والے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، جہاں ہرٹ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، وہی زیادہ رجسٹر ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک چوز کرنا ہوتا ہے کون سے ایکسپیرینسز کو رجسٹر کرنا ہے، تاکہ پھر ہم اسی بھاونا کے تھرو ہر آنے والی سین کو بھی دیکھیں گے. تو پرماتما کہتے، کئی بچے سوچتے ہیں، کہتے ہیں، جب ہے ہی بری یا غلط بات تو غلط کو غلط تو کہنا ہی پڑے گا نا. آپ بھی کہتے ہیں نا بہت بڑی بات،
0: میں بلیک کو بلیک بولوں تو کیا برا ہے.
1: ہاں تو کہتے، جب ہے ہی بری و غلط بات تو غلط کو غلط تو کہنا پڑے گا، یا غلط کو غلط سمجھنا تو پڑے گا نا. لیکن غلط کو غلط سمجھنا، یہ سمجھنے کے حساب سے سمجھا، وہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے، سمجھنا جاننا یہ الگ بات ہے. لیکن نالج فل روپ سے جاننے والے سمجھنے کے بعد سویم میں کسی بھی آتما کی برائی کو برائی کی روپ میں اپنی بدھی میں دھارن نہیں کریں گے. بات رائٹ ہے کہ رونگ ہے، سمجھنا جاننا سمجھنے تک ٹھیک ہے، لیکن آتما کی کوئی بھی برائی کو اپنی بدھی میں دھارن نہیں کریں گے.
0: دھارن نہیں کرنا مطلب،
1: مطلب وہ چت پہ نہ رہ جائے، یہ ہے ہی ایسے. بات کو دیکھ لیا، کرم کو دیکھ لیا، اس کرم میں آگے کچھ دھیان رکھنا ہے، وہ کر لیا، لیکن اس برائی کو اپنے چت پر نہیں دھارن کرنا.
0: اس کو بار بار اس کے بارے میں سوچنا، تو کرتے کرتے پھر ویسے ہم بن جاتے
1: ہیں،
0: وہ برائی اپنی
1: اپنے چت پر آ جاتی ہے،
0: تو ہم بھی برے
1: بن جاتے ہیں، وہ بھی ریڈیئٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی اچھی لائن ہے، کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں غلط ہے تو غلط تو بولنا ہے نا. غلط کو سمجھنا، اس کے ساتھ ہمیں کیسے چلنا، لیکن آتما کی برائی کو برائی کے روپ میں اپنی بدھی میں دھارن نہیں کریں گے.
0: مطلب کچرا چاہے میرے گھر کا ہو یا کسی اور کے گھر کا ہو، کچرا کچرا ہی ہے.
1: کچرا تو کچرا ہے.
0: تو میں بولوں کہ یہ میرا نہیں ہے، میں تو کسی اور کا ہے.
1: اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کسی اور کے گھر کے کچرے کو اٹھا کر اپنے گھر میں تھوڑی رکھنا ہے. یہ بھی تو سوچو، امیجن فزیکلی ویژولی اف وی ہیڈ ٹو ڈو دس، کہ ہر ایک کے گھر کا کوڑا اپنے گھر میں رکھ لیا. ہر ایک کی برائی، ہر ایک کے پاس ہے برائی، ہر ایک کے پاس ہے وشیشتا، تو اپنے گھر میں کیا سنبھال کے رکھنا ہے وہ ہمیں اٹینشن

0: رکھنا ہے. تو سمجھنا الگ چیز ہے, سمجھنے تک رائٹ ہے, سمجھ لیا, لیکن سوئم میں بھی وہ اپنے چت پر بھی اپنی بدھی میں اپنی ورتی میں اپنی وانی میں دوسرے کی برائی کو برائی کے روپ میں دھارن نہیں کرنا سمانا نہیں ہے. اپنی ورتی میں اپنی بدھی میں اپنی وانی میں دوسرے کی برائی کو برائی کے روپ میں دھارن نہیں کرنا سمانا نہیں ہے. تو سمانا اور دھارن کرنا اس میں انتر ہو جاتا ہے کہ دیکھ لیا, سمجھ لیا, لیکن اس کو اپنے اندر سما لیا اور دھارن کر لیا, اس میں انتر ہو جاتا ہے. اپنے کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں یہ ہے ہی رونگ, تو رونگ کو رونگ تو کہنا پڑے گا نا. لیکن سمجھدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار اگر سمجھتا ہے کہ یہ بری چیز ہے تو کیا بری سمجھتے ہوئے اپنے پاس جمع کرے گا کیا؟
1: وہی بات ہوگی.
0: ہاں, اپنے پاس اچھی ریتی سنبھال کر رکھے گا کیا؟ چھوڑ دے گا نا, یا جمع کرنا ہی سمجھداری ہے؟ یہ سمجھداری ہے کیا؟ اور سوچو, اگر بری بات وہ بری چلن کو سوئم میں دھارن کر لیا تو آپ کی بدھی ورتی وانی کیا سدا سوچھ مانی جائے گی؟
1: نہیں.
0: جیسے ہم نے کسی اور کی کمزوری کو اپنے چت پر رکھ لیا, اپنی بدھی میں دھارن کر لیا, مین سوچتے سوچتے اب وہ ہماری تھنکنگ کا حصہ بن چکے ہیں, پھر وہ ہماری وانی کا بھی حصہ بن چکے ہیں, ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, ان کی برائی ڈسکس کر رہے ہیں, ان کی ویکنیس ہم اوروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو پرماتما کہتے ہیں, اب کیا آپ کی بدھی اور وانی سوچھ مانی جائے گی؟
2: If our intentions and feelings about the task and the people involved in the task are pure, then the task will be successful. Even if another person is not creating nice thoughts for us, we can protect ourselves by paying attention that every thought we are creating for them is of the right quality. Our intentions for others should be for their welfare. However they may be, our intention should be to give love and cooperation always. We should always increase their zeal and motivation. We need to have a feeling of belongingness for everyone. The foundation for all this is soul consciousness, children of God. We are all family. We do not need to prove ourselves or our thoughts for others. Truth does not have to be proved. Truth has the power to reveal itself. As will be our consciousness and intentions, so will be our thoughts, words and actions. Our consciousness is the foundation based on which we will evaluate others' words and actions. If our consciousness is impure about them, we will doubt their actions, even if they are right.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 559 660.

یہ سب شاید شاعر کی خام خیالی ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی پرچھائیوں کو گرہ لگا کے باندھ دینا چاہتا ہے۔ سب جمع کرتا ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ سب کے سب سرکتے ہوئے سائے ہوں، ان میں درد بھی ہے رس بھی۔ عجیب چیز ہے یہ شاعر، چاہے جتنا انڈیلتا رہے خالی نہیں ہوتا۔

زیادہ، سردیوں میں سردی زیادہ۔ کہا جاتا ہے اس کا کارن آئٹم بم کے ٹیسٹ ہیں۔ ابھی چین نے ایٹم بم بنا کر دوسرا ٹیسٹ کیا۔ سوچنا یہ بھی ملی ہے کہ فرانس نے بھی آئٹم بم بنا لیا ہے۔ بھارت کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے سنسار کے نشٹ ہونے کا بھے ہو۔ آئٹمی دور میں روس اور امریکہ سب سے آگے ہیں۔